get driver ni se ni man ko ye wo ye jadi ni ni man ko ye sika odi dwa no unhu ano sika mede tu wa me mu se nkole yi mede tu ha nkole yi mfa ye bebi ya mede sie ye kura nyade se nkola no hu mi kunu su unhu ade no kwa na akofa mi ri unhu ade no kwa na akasa akofa nenso su mi hu sika na no hu bebi ya sika na akwakoda usia ni na ye o how bia we are sending na hokwa wo ye wadwen said da hokwa boa and na hokwa entitu anamon a few can say niema betani ama wo ensu ebesi na niema ntene ye niema eda so tim said ye tie na chi kura na afi na eko pacho 0555265623 0555265623 to anamon na bo modin abra papa ho papa tina sinano pa 6 a.m.